Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора материал от библиотеката Христо Ботев Кишинев, където приключи поредната учебна година в неделното училище. Ще се спомним за поета Андрей Германов, който има рожден ден на 17 юни, и ще завършим предаването с детски песни. Приятно слушане! Делниците престават да ме плашат, празниците престават да ме радват. Тайните им вече не са болки, а спомени неотстъпващи за моите поражения. Задъгала ме очаква новината, че съм поредна жертва. Чия? Сега да помълчим за смисъла. Той е увъглен в битките за съвършенство. С катенар е заключено словото, което не исках да премълча. Освобождава ли ме това от риска да престъпя дозволеното? Усилия неимоверни да останем предишни, а променен да видим света и останалите. Цъфтящите липи не са способни да те зарадват. Някъде далече е погледа. Вятърът открива опора в твоето заминаване. Защо не е и в моето? И откъснати от привичното, по-уязвими сме от паежените. Нямаме двойници, за да осигурят наше присъствие в нежеланите от нас места. Избиства се бъдещето, успокоява се миналото, но не открива своето място настоящето. Къде сте, младежки надежди? Не, не се отричаме от изворната своя чистота. Крием я, пазим я за по-изморени от нас души. Доверяваме се, без да искаме, на ненапускащо ни детство. Обръч от мисли стяга делниците. Уча се да издържам, уча се да изглеждам безгрижен, макар и да е свито от страх сърцето. Имам още да извършвам подвизи и революции, дреболии и глупости. В джоба ми дрънка някаква дребна парица, оставаща безсилна да нервира околните с златния свой звън. Никой не мълчи. Всеки се опитва да стовари върху главата ми проблемите си, в това число и да ми сподели политическите свои пристрастия. Напивам се от яд с водка, залегвам се, че ще се събудя забравен. И кога ще ми кандиса да продължавам несвършваща се верига от неразбирания? Някога трябва да се върна към миналото, нали още имам дял от бъдеще. Казваш ми нещо важно, за което трябва веднага да забравя. И това има някакво оправдание, недосегаемо за разбиране. А време за размисли няма. Пътят ме чака, пътят ме призовава към далечини. Успявам да хвърля няколко небрежни думи, смисъла на които ще разбра на много по-късно. Пролета е открила ключ към моето сърце. То разтворено поглъща ветровете на промените, без да търси поне малка закрила. Това ли ни кара да се лъжим, че сме небесни избранници? Любовта сполучливо избягва от нас и се настанява в спомените. Играе си с думите ни, с пътечките ни, с сънища ни. Залъгва делниците с невероятности, недостъпни върхове. Остава си все така капризна и винаги е готова да изтърве небрежно с Богом. Пива забити си в покоя ни и чака да чуи от нас разкаяние за непредателството. Молитви ли да шепнеш в този момент, проклятие ли? Любовта е шепа русици зад врата по време на най-сладкия сън. Непрочувствана болка е изчезваш ли пред януари сняг. Смущаваща нагота на нощта е тя. Мит е нейната невидима красота. Надушва своите жертви отдалеко, от никъде. Предпазливи сме с крехкостта ни, но пак не успяваме да й уйди сами.
и целият свят живее с тази измама, че е успял да разбере какво е всъщност това чудо – любовта. Загубите са формалност, а и да бъдем справедливи, вместо нас ги извършва времето, без да изпуска и най-малка възможност за това. Препращаме надеждите си от един ден в други. Това успокоява и самите нас, това успокоява и близките, които ни престават да виждат нас таланти и спасители на своите илюзии. Те все така се грижат, за да не се увличаме с съмненията, шепнат ни заверения, на които нямаме право да не вярваме, кой знае защо.

0: През 1988 година в Кишиневската библиотека Христо Ботев е открито Българско неделно училище. И от първата година преподава в него доктор на филологическите науки Надежда Кара.
1: Що се касае специално за неделното училище, което към тази библиотека Христо Ботев функционира, събота и неделя, за от малки до кандидат студенти, аз преподавам всъщност на по-големите, т.е. 10, 11, 12 клас кандидат студенти. Обикновено интересът идва от там, че хората искат да се преместят или да живеят в България, или да следват България, висше образование, или магистратура, или турантура. И те са мотивирани много добре и много добре работят и нашироко изучават български език и култура, и традиции, елементи от литературата. Етнокултурен подход имаме преди всичко, който обхваща не само езиковата материя, като такава граматика, да речем, или лексика, или разговорна реч, но и цялото богатство на това, което носи българското слово или българското слово въвежда ги в българския свят.
0: На 17 юни 1932 година е роден поетът Андрей Германов, който беше голям приятел на бесарабските поети Петър Бурлак-Вълканов, Нико Стоянов, Михаил Бачваров. Именно Андрей Германов подкрепи издаването на първата стихосбирка на български език Молдова на Петър Бурлак-Вълканов с предговор към тази книга. Материал на колегите от Радио България от Златния фонд на Българското национално радио.
2: Има време да кипим горещо, има време и да прекипим, но блазе на оня, който може зрял да бъде докато е млад, и да бъде млад, когато сложи върху него времето.

Целият живот на Андрей Германов е определена целенасочена мисия. Тя ще се прояви в два успоредни лъча, които в края на живота му съвсем закономерно ще се слеят. Едно от заглавията на книгите му «Дордето златен станеш цял» е повече от доказателство. Ще тръгнем по ярката диря на първия лъч – писателското поприще. За малко хора то е верою, за повечето непонятно забавление или изкусителна измислица. Поривът на пишещия човек си остава неразгадаем. Андрей Германов ще сподели, че е започнал да пише едва тогава, когато ясно съзнава, че не може да не прави това. А въпросното това се казва бреме, често непоносимо бреме. Тедро удареният с писателски талант Андрей Германов приема бремето. Той единствено е в състояние да отоли копнежа му, да изгради първо човека у себе си, безкомпромисно. За тази направа на човек говори професор Георги Германов, братът на Андрей.

0: Андрей, имаше един естествен и непродолим стремеж към удържане, опазване на това, което се нарича личностна идентичност и личностна идентификация. Той си имаше една особена такава ценностна система своя. И навсякъде в неговата поезия този него стремеж се чувства още от самото начало. Това не значи, че той е бил индивидуалист, че се изолирал от хората. Тъкмо обратно, той беше много общителен, много отзивчив, приемаше различни съвети, да речем, що се отнася до формата на неговите стихотворения и така нататък. Но що се отнася до концепцията на вътрешна философска и художествена идея, той не позволяваше на никого да му се меси. Този него стремеж се е проявил много отрано. Много отрано. Например, като съвсем малък, на 5-6 години, той правеше къщички и колиби от различни пръти, летви, цепеници, даже треви и така нататък. Ако някой не му харесаше, той не я поправеше, а унищожаваше. Ако рисуваше нещо, рисунката не му хареса, той я скъсваше, не позволяваше никой да му я поправи или да му каже как да я нарисува. Този стремеж на него беше постоянен и той се запази. Когато той възприемаше чужите страдания, чужите съдби, чужите радости, особено скърби. Той ги възприемаше пак през тази призма. От една страна това беше много естествено, дълбок. От друга страна то винаги получаваше и някакво философско осмислене. Това се вижда от поезията му и особено от тези малки форми, 40-шията, къде всичко е изведено, нали, до афоризъм. Това негово качество едновременно с това го водеше именно към самоубийството, тъй да се каже. Тъй като той за недългия си живот набра извънредно много такива преживявания. Извънредно много. Много повече, може би, отколкото е възможно за един човек. Целият този огромен морален товар, тези дълбоки размисли, разнопосочни, търсене на философство и осмислене, търсене на истината, всичко това, го уморяваше безкрайно много и той устояваше. Важно е, че той устояваше на този огромен напор и устоя твърде дълго. Твърде дълга, за да се очудвам на тази негова морална и психологическа издържливост. Той запази тази личностна идентичност и когато получи доста силни така удари от различни места, така преднамерени и точно насочени. Ако не беше останал верен на себе си, той можеше да удължи живота си няколко години. Какво не прощаваше Андрей? Още от малък, от съвсем малък, той не търпеше да го лъжат и лъжеше никого. Не преувеличава нищо. Това му каже, че се запази и по-нататък. Той е правил компромиси, които имат морално значение, да помогне на някое друго лице, да себе си обикновено не правиш. Той самият в едно интервю казва, че когато се го оклеветявали, се е чувствал безпомощен да защитава себе си. Но когато е трябвало да защитава други хора, тогава е имал повече кураж и ги е защитавал. Това наистина е така и то е документирано. Така че той не можеше да понася фалша, лъжата, не можеше да участва в задкулисни истории.
1: Иначе скромният Андрей беше заявил на всеослушание, че самоубийствено живеем. Неговият глас пазен в златния фонд на Българското национално радио.

Годините не ми отнеха до днеска белега от сърп и не една модерна дреха пропука селският ми гръб. Пред каси оперни съм чакал, в транс от джаза съм крещял, але единствено съм плакал, когато плакал е кавал. С компании различни пиех, и уж бях техен, свой бях уж, а ми говореха на вие, и аз от тях си тръгвах чужд, и аз без мъка ги оставях, отивах си неогорчен и мигновенно и забравях. А те си спомнеха за мен, че посред дим и смях насилен, превил на стилно столче кръст, не много стилен, много силен, бях като едър камък в пръст. Аз мислих си, че се променям, че съм такъв и онакъв, но бавно всичко чуждо в мене изми коравата ми кръв. Започвам да си вея вече и мъничко поуморен, а се завръщам отдалече, такъв, какъвто съм роден.

Изостана ли е Штъркел? Лети със своите. Лети на юг в безбрежието сино на небето. Падни без дъх и се разби в морето. Ала, лети. Не дей остава тук, че тук, под топла стряха, зад стъкло, ще ти дадат подслон, храна, закрила и ласките, изгубената сила ще върнат в чупеното ти крило. А после ще полъхне пролетта, но тежък, недостоен за небето, ти ще дочакаш ятото, което всъщност носи ти смъртта. И то ще падне като късен сняг и в пръстен мълчалив ще те заключи. Ти знаеш сам какво ще ти се случи. Напусналият ятото е враг и клюнове червени ще трищят, полегнали по гърбовете. Малък с крила ненужни вече като камък ти ще стоиш. Ще се смали кръгът. Тогава някой ще посегне пръв. До вчера, брат, той няма да те жали. По клюновете алини кинжали ще пръсна тежки капки твоя кръв. Когато вдигнат се без теб сами, ще бъдеш ти една купчинка нищо и като над загасващо огнище бял пух на те полека ще деми. Затуй, лети със своите на юг, в безбрежието синьо на небето. Падни без дъх и се разби в морето, ала, лети.

Аз вярвам и в неказаните думи, и в признанията премълчавани. По-мили от признанията шумни, по-скъпи от безстрастното отдаване. Защото вижда обичта окото дори зад клепачите притворени, защото силата мълчи, защото мълчанието също е говорене. Небето мълчаливо е, небето, най-съвършенната от всички истини, мълчи. Тогас ще чуеш ти сърцето да шепне тайно думите единствени. Ще чуеш стоновете на дървото и блясъка на сводове разтворени, защото няма тишина, защото мълчанието също е говорене.

Все пак опустошени ще се видим. В очите ни ще има само дим. С пресъхнали гърла ще постоим. Ще сме дошли тук, за да си отидем. Но ще се пазим да се нараним. Ще се погледнем дълго. Ще притихнеш. Ще тръгнеш. Но и в оне страшен час ще се обърна пак без слух и глас, тъй както винаги ще чакам аз да се обърнеш и да се усмихнеш.

посвящение. Утивайся, отказывайся, преди да я изпита чашата до дано, доктето още в твоите гърди сърцето бие диво и безсънно. Утивайся, не чакай никой вир, докдето къпиш се да се размъти, преди да си склонил да сключат мир позорен между тебе и врага ти. Разкъсвай се, но наведи глава и тръгвай. Посред нощ, нощта е синя, отивай си, отказвай се. В това се крие страшна, непонятна сила. Умей да свършваш точно на върха, когато още е неясен краят, преди успехът да ти спре дъха, преди похвалите да те замаят. И ярък ще е всеки вкус и цвят, и твоите помисли ще са огромни, и дълго ти ще помниш този свят. И този свят...

Лятото е време на ваканции. За децата сме приготвили музикална програма «Детски песни». Приятно слушане!